شروط ہم احترام نبھر کر سنوں گیت سول میٹ بائی اریجیت سنگھ اینڈ بادشاہ اوکے آنکھا بلیو ر سوستھ راخن ارک ٹپ تر میری لگن چاہوں ارک ٹپ رہے شروط متر گام دھولو ر دھواں آنکھا جوگاؤن ہوس ہزار شروط مہانوبھا تیز گام کو کرن سڑک کو دھولو ر سواری سادن کو دھواں آنکھا کو لگی ہانی کارک ہوشیش کری موٹر سائیکل چالک کسان نرمان چیتر میں کام کرنے ویکتی ر باہر دھیرے سمے بتاؤنے آنکھا کو سرکشا کرنا اتنت ضروری ہے باہر نسکندہ سن گلاس و سرکشاتمک چشمہ پریوگ کرنہوس اس لیے آنکھا میں فوہر پسن جوگاؤں ر دیرگھ کالین سمسیا ہونا بچاؤ اوکے یہ ایٹا ارک مہتوپورن ٹرپ پچی فیری ہم سننے گیت نئی گیت رہے ورش کرمچاری فیچرنگ بریجیش ریسٹ کو من چھین ہزار اس گیت میں آواز دونوں ورش کرمچاری بریجیش ریسٹ نے بیٹ مکسنگ ماسٹرنگ بریجیش ریسٹ کو رہے وہ کمپوزیشن ر لیرکس بریجیش ریسٹ ر سرین نے دونوں شروط متر یہ گیت پچی ملنے چھوٹو بریک ریک پچی کارکرم بیوٹی ہیلتھ اینڈ لائف اسٹائل لائ مرتا دینے نئی چھ اسٹیشن گیٹس ایف ایم 98.3 میگاہرٹز سنتے رہنے ہوگا